helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.